0: And then, Bentuan, beats your rejoice. At ako ni Ate Honeybee Tapil dia, og Kuya Lucio Hinon, og ni Christian Jacobo, og ni LG Hinon dia sa San Antonio. Good morning yun doha, aw yung upat diha. Dia Jory, buti saksak, tiri na to, mandak sa kabkaban, may buntag.
1: Point one.